0: Sven Hollandist tervitab Margus Hiisi, ema Annet ja isa Hennu. Soovilooga Ivo Linna Läänemere lained. Siin koha peal liigume ka reklaamile.
1: Aasatalu müüb köögivilja taimi, lilli ja ampleid. Kaubaida hoovis Tehnika tänav 5. Esmaspäevast reedeni 9-18. Laupäeval 9-16.
2: Head Saarema jaakad! 14. mail, algusega kell 13, ootab õigusteenuste büroo sihtasutus teid Kuressaare päevakeskusesse tolli 9 jaakate õigusabi teabepäevale. Õigusteenuste büroo juristid on loenguks kokku settinud jaakaid kõnetavad, võiks öelda igihaljad õigusteemad. Sekkaga aktuaalseid muresid ja õigusuudiseid, mis meid ootavad ees aastal 2027. Kahetunnise loengu jooksul tuleb juttu erinevatest tehingutest oma varaga, müügist testamendini, eakate abieluta kooselu ja varasuhted, kas muretseda oma lähedase tehingu võime pärast. Teabepäeva õigusuudise rubriiki kuulub järgmise aasta jaanuarist rakenduv patsiendi elulõpu tahteavalduse regulatsioon. Pärast toengut kostitab õigusteenuste büroo osalejad väikese tee- ja kohvipausiga ja huvilistel on võimalus elavas järjekorras juristiga nelja silmavestluseks lühi nõustamiseks. Teabepäev on osalejatele tasuta. Lisainfo telefonil 53850005. Eakate õigusabi teabepäevi toetab Justiits- ja Digiministeerium.
3: Aia hooaeg on kohal ja nüüd tasub sammud seada Intrak Saarema kauplusesse, sest 11. kuni 15. maini on kõik täishinnaga stiili- ja Husqvarna tooted 24% soodsamad. Saed, trimmerid,

0: ja muu hooajaks vajalik ootavad sind aadressil Niidupõllu tee 4. Allahindlus ei laiene robotniidukitele. Tule Intrakist läbi ja pane hooaeg hea tehnikaga käima.
1: Magasinil on sünnipäev. Meil on suur rõõm pakkuda laias valikus praktilist kaupa koju jaeda. Ning ära unusta, et hinnad on meil head ka ilma allahindluseta. Kohtume Kuressaare magasinis aadressil Tallinna 78. Magasin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
2: Nädal Lidl plussiga on kohal. Vali äppis oma lemmikpoeks Kuressaare Lidl. Aktiveeri sooduskupong ja säästa ostukorvilt 10%. Maksimaalne soodustus on 5 eurot. Pakkumine kehtib vaid sel nädalal Kuressaare kaupluses. Tallinna tänav 82B. Lidl alati väärt.
3: Päikeseaed müüb suvelilli, amplitaimi, ilu ja marjapöösaid kolmapäeval 13. mail, Nasva kell 9, Salme 9.30, Lümanda 10.30, Kihelkonna 11.10, Sõmera kell 12, Kärla 12.15 ja Aste kell 13. Neljapäeval 14. mail, Ratla kell 9, Tagavere 9.15, Saikla 9.45, Orissaare 10.30, Tornimäe 11.30 ja Laimjala kell 12. Reedel 15. mail, Kaali kell 9.20, Kõljala 9.30, Pärsama kell 10, Karja 10.30, Leisi kell 11, Metsküla 12.10, Võhma 12.40, Mustjala kell 13 ja Sauvere kell 13.20. Info Mairi telefonil 52877 24.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Antsule kõlas sooviloona To Quick Start Andesta. Tiitu sünnipäeval õnnitleb Frank lauluga veel Orumetsalt kaks kerberat.

Tuttu sünnipäeval õnnitleb Franke lauluga Vello Orumets kaks Gerberat. Kallis Eve, palju õnne sünnipäevaks soovivad õed lauluga Kuulente Gängilt ja Celebration.

Kallis Eve, palju õnne sünnipäevaks soovivad õed. Sooviloona kõlas Kool and the Gang Celebration. Kallile mamma õiele soovivad lapselapsed ilusat nimepäeva lauluga Mati Nuudelt Lille Õis.

Millile mamma õiele soovivad lapselapsed ilusat nimepäeva? Sooviloona kõlas Mati Nuude Lille Õis. Sandra tervitab oma head sõpra Raidot lauluga Nublult, kes elaid.

Sandra tervitab oma head sõpra Raidot soovilooga Nublu ja Kesselaid. Kallist isa ja vanaisa Veikot õnnitleb poeg Silver perega. Soovilooks kõlab Kukerpillid Auto Offer.

Kallist isa ja vanaisa Veikko tennitle poeg Silver perega. Soviloona kelas kukkerpillid autohver. Armast mamma mallet õnnitlevad Ketter ja Sander. Kõlama läheb Karl Madis valged roosid.

0: Armas mamma Malle tõnnitlevad Ketter ja Sander. Suviloone külas Karl Madis, Valged roosid. Siin koha peal liigume ka reklaamile.
1: Võimlemisklubi Pärl roosis ära esitleb. Roosetaag. 14 aastat võimeldud. Viimane kummardus koos Kuressaare teatris 18. mail kell 18. Piletid piletikeskusest või teatrikassast. Tavapilet 12 €, toetajapilet 20 €.
2: Tahula kevadine laadapäev toimub sirgunud Saarema aiandi alal 16. mail algusega kell 10. Kauplemisele lisaks saad vaadata koerteklubi Sirius demonstratsioonesinemist. Kell 12 võistlus lastele. Võta kaas oma sõber koer ja tule osalema. Pihtla vabatahtlik päästekomando tutvustab oma tehnikat ja viib läbi elanikkonna kaitsekoolituse. Saab vaadata Männikutalu loomade toimetusi ja neile pai teha. Kui soovid laadale müüma tulla, saad oma soov e-kirjaga anu@tt.ee või helista 53-404-709. Vaata ka Facebookist Tahula laadapäev. Kohtume 16. mail Tahulas.
3: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: Mõiguaiand tuleb Saaremaale müüma. Müüme suvelilli, amplitaimi, suurvalik püsikuid, suurvalik roosiistikuid ning maasikataimi. Kaupa saab tellida mõiguaiand.ee lehelt. Müük toimub kolmapäeval, 13. mail. Liiva 8.30, Orissaare 9.30, Tornimäe 10.45, Saikla 11.15, Tagavere 12.00, Valjala 12.30, Kõljala 13.15, Pärsama 13.45, Karja 14.15, Leisi 14.45, Metsküla 15.45, Võhma 16.15, Mustjala 17 ja Aste 17.45. Neljapäeval 14. mail Kuressaare 9.00 kuni 12.00, Sõmera 12.30, Kärdla 13.00, Kihelkonna 13.45, Lümada 14.30 ja Salme 15.15. Info telefonil 539-75423.
5: Chili burger, Urban burger, Beyond burger. Kõik need ja paljud teised burgerid, friikad, vrapid ja taimsed valikud on saadaval Kuressaare kesklinnas Urban tänavatoidus. Aadressil Tallinna tänav 9. Tule astu läbi ja osta kaasa ka Urbani värskelt valminud ning mõnusalt terav troopikal jalapeno kaste, mis sobib ideaalselt grilliõhtu liha kõrvale. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida Urban tänavatoidu 30-eurone kinkekaart. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja osaled loosis. Sõnumi hind 1 € ja 70 senti.
6: Kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2 € ja 90 sendi eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
7: Sunseeker, iga aia peale meister. Tuhanded on juba valinud. Baltikumi enim müüdud juhtmevaba robot muruniidu 2025 on Sunseeker. Nutikas abiline, mis tuvastab ja väldib takistusi ning liigub täpselt ka keerulistes aiaosades. Mugav eestikeelne rakendus teeb kasutamise eriti lihtsaks. Sina saad sellel suvel niitmisasemel hoopis puhata, perega aega veeta või teha just seda, mis sulle meeldib. Sunseeker robotniiduki leiad Stokkerist. Vaata stokker.ee või külasta Kuressaare Stokkeri tööriistakeskust aadressil Tallinna tänav 81.
8: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Kell on meil nüüdseks juba saanud 15:54 minutit. See tähendab seda, et tänaseks ongi meie soovisaade nüüd lõppenud. Uus soovisaade on eetris nii nagu ikka juba homme kella 3. Tunni lõpuni kuuleme veel ühe pala muusikat ja siis on Aili juba uudistega meil ka eetris.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai 4 Saarte Hääle ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Maikuu alguses viisid sihtasutuse Osiliana arheoloogid Marika Mägi, Lisanna Lee Leiman ja Karin Rannaäär Muhu saarel Ida-Saaremaal ja Sutu lahe ääres läbi väliuuringud maastikul koos surfide kaevamisega. Arheoloog Marika Mägi sõnul otsiti nii nimetatud linnasid, mis olid ilmselt kaubitsemisega seotud hooajalised asulad Saaremaa maalinnade läheduses. Kõige paremad tulemused saadi Mägi sõnul Pöide maalinna juures Iruste külas, kus tuvastati samasugune linn nagu eelmisel aastal Muhu maalinna kõrval. Enamik Irustest leitud asju on pärit keskajast, kuid arheoloogi kinnitusel on seal kindlalt esindatud ka 12. sajand. Valjala maalinna juures jäid arheoloogi sõnul otsingud paraku seegi kord tulemuseta. Kuigi Läti Henriku sõnul olevat seal olnud Saaremaa suurim linn. Seega jätkatakse seal otsimist ka tulevikus. Sutus kontrolliti uuesti kohta, kus 2024. aastal leiti 9. sajandi ehete kogum nõel, rinnakee, G-kandjad ja spiraal käevõrud. Sealt leiti seekord teise ehte nõela tükid ning ümbritsevalt alalt leiti mitmest kohast rauatöö jääke. Selle suve arheoloogilised kaevamised toimuvad 5. kuni 21. augustini Pöide maalinnal. Justiits- ja digiministeerium käivitab koostöös Eesti rahvusraamatukoguga uue üle-eestilise algatuse, mille eesmärk on kohalike raamatukogude kaudu anda inimestele tehisaru kasutamiseks esmased teadmised ja oskused. Alates homsest läbivad 10 raamatukoguhoidjat kahepäevase koolituse, et saadud oskusi ja teadmisi hiljem oma kodukoha kogukondadele edasi anda. Sellele järgnevad juba maikuus mitmes raamatukogus pilootkoolitused, koolitusmaterjalide ja juhendamise testimiseks ja tagasisidestamiseks. Pilootprogrammis osalevad ja testivad uusi lahendusi ka Kärdla linnaraamatukogu ja Saaremaakonna keskraamatukogu, lisaks veel Lääneharju, Põltsama, Jõgeva, Saverna, Valga, Viimsi, Viru, Nigula ja Värska raamatukogu ning Tallinna raamatukogud. Õppes on kasutusel ministeeriumi hallatava Digiriigi Akadeemia e-õppematerjalid, mis saavad sügiseks kättesaatavaks kõigile elanikele. Portaali elektrihind.ee andmetel on täna homme elektrikeskmine hind koos käibemaksuga 7,2 senti kilovatt-tunnist. Kõrgeim on hind homme õhtul kella 21 kuni 22, kui elektrihind on 18,49 senti. Madal on elektrihind eeloleval ööl kella 1 kuni vara hommikul kella 6, kui elekter maksab alla 1 sendi kilovatt-tunnist. Ja hetke pärast ilmast.
0: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
2: Eeloleva öö hakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on kohati äikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb, puhub edela ja lõuna, öö hakul kiirde Eestis ka kagutuul 3-9, saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja on 5-10 kraadi. Hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagu tuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 4 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi nii Kuressaares kui Kärdlas 9 kraadi sooja.
0: Saare betoonis pakume kvaliteetseid betoonitooteid koos transpordiga objektile. Pakume sertifitseeritud betoone, mis vastavad erinevate keskkonnaklasside nõuetele, põrandate, söödaplatside lautade ja silohoidlate valmistamiseks. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 52 68 649. Vaata ka kodulehte

Kell on saanud nüüd 16.08. Tere tulemast uude saatetundi. Mina, Regina, teiega koos siin kuni kuueniga olen. Siia tundi mahutame palju muusikat ja kõlama läheb ka Eurovisiooni muusika erinev. Aga tuletan ka meelde, et kella poole kuues toimub meil ka siis SMS-mängu loosimine. Kui sa soovid endale võita Urban tänava toidu 30 eurost kinkekaarti, siis pane sõnum teele numbrile 13013 ja sõnumi sisuks tuleb kirjutada siis sõna Kadi. Sõnumi hind on euro 70, aga nagu öeldud, auhind on 30 eurone. Kogu info, kuidas sõnumi mängust osa võtta, on meil alati olemas ka kadi.ee kodulehel, nii et kui ei jäänud meelde, kuidas ja kuhu sõnumid teile panna, külastage meie veebilehte ja kohe silme all see esilehel ka on. Tundi alustame muusikaga ja kõlama lähebki siis taaskord Eurovisiooni muusika. Läheb siis Eurovisiooni suur favoriit Soome käima.